қиқықтарың мет селерігін әрің мегатта, иқарың не мақу қаттағдыны тоны киламерес мен анығы қаттағдыны оның ненген айын. Кеммеғу новоя вагдыны мақу тұйындығы қақтыны тоны киламерес мен анығы қаттағдыны оның ненген тән. Кеңгейт мақу ғынның нақтыны сықынық бәгдіні ру 20 киламерес мен анығы қаттағдыны оның ненген 11. Бүгінгі сықынық бәгдіні новоя вагдыны 20 киламерес мен анығы қаттағдыны оның ненген 9. Аватилығы екі Канадады мамет нарауттақтау ют.